0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel. Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un poquinho, o día arrancou un poquinho máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veres a unha xornada xa moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa circulación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, podemos dizer, con ceos máis abertos no centro e no sur. No norte, aún esta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. Tendencia que co avance do día vayan diminuindo eses chubascos, en tal caso sean illas ocasionais, no sur, os ceos máis abertos. Ventos do norte serán frosos, con os fachos moderados no litoral, e temperaturas hoxe de moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta o fin de semana, Joel?
1: Pois pues xa vai ser un fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos un ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte-nordés, será frouxo, con moderado no litoral norte. E o domingo xa pouco a pouco vamos caer influenciados por unha borrasca que se vai situar no este da Península Ibérica, que fará que a probabilidade de chuvias sexa maior, especialmente na zona das Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. Esa parte do domingo, especialmente xa de cara a semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia, non só luz, sino prácticamente moitos días da semana que ven.
0: Uy, o sea que se presenta o final de agosto pasado por auga.
1: Sí, o que sí que seguro que vemos que xa remataremos agosto sen temperaturas altas, ni moito menos, con temperaturas en xeral propias da época do ano.
0: Joel, pois moitísimas grazas pola información e que teñas unha boa fin de semana.
1: Igualmente, unha boa fin de semana, un saludo.
0: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Son las 10:46. Nos vamos a acercar ahora a Cervo, en Lugo, porque allí se celebra mañana sábado 22 de agosto la edición número 48 de su Queimada Popular. ¿Quién mejor para hablarnos de esta celebración que Raquel Blas, que forma parte de la Comisión de Fiestas Organizadora? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, contanos, ¿de dónde ven esta Queimada Popular? ¿Qué o qué se celebra en ela?
1: Buf, pues ven, desde xa fai 48 anos que empezou todo como unha, bueno, pues unha xuntanza de amigos, unha noite de verán en agosto. Empezaron a facela nunha amasadora de cemento. Nada, ven para espantar o mal que poda haber en Cervo.
0: Bueno, empezou dis como unha xuntanza de amigos, pero agora cada ano esa xuntanza de amigos reúna unha 7.000 persoas de media.
1: Sí, sí, foise facendo cada vez máis grande con, bueno, pois pues, o que eu decía, empezou nunha amasadora e agora pois pues, xa se fai como unha como un teatro, bueno, unha representación se chamamos aquí. Uh-huh. Así que
0: contanos un pouco, como se implica a xente, si é participativa, os veciños.
1: Sí, moi participativa, todo o mundo bota unha man, participa para facer a representación, a hora de facer escenarios, se fai falta, todo o mundo axuda, moi participativa, sí.
0: E que historia ou lenda local se vai escenificar este ano na Praza do Souto para representar o que ti nos decías, ese triunfo do ben sobre o mal?
1: Pois este ano a historia comeza con unha riada do río Xunco, que é o que pasa por Cervo, donde de esa riada salen catro persoaxes do mal e arrasan con Cervo coa súa xente, sobre todo con mulleres. Tamén hai algún home polo medio, pero sobre todo con mulleres, converténdoas en meigas na parte do mal. Uh-huh. Entonces, o povo, pois, decide buscar a súa xente e enfrentarse ao mal.
0: Oye, canto tempo empregades en organizar unha cita como a de mañá?
1: Buf, pois prácticamente todo o ano, porque xa non é solo a representación, sino é tamén pois as camisetas que vendemos, bueno, pois o merch un pouco que vendemos, pois, gestionar todo, mirar quen a escribe, todo xa. Así un pouco, e máis ben acaba unha queimada, prácticamente empeza outra.
0: Xa. Oye, cantos litros de augardente se van preparar para o conxuro e para a degustación?
1: Pois sobre 800 litros, máis ou menos.
0: Non está mal, non?
1: Non, nada mal.
0: E, bueno, ademais da queimada en sí, a festa ten outros pratos destacados, non? Hai actuacións musicais, hai actuacións de animación. Contanos un pouco que o que vai desfrutar aquel que xa chegue mañá a Cervo.
1: Pois empeza xa pola mañá con un mercado tradicional, que co mercado levamos 30 anos. Uh-huh. Estará o grupo Medio Quiñón tocando, amenizando o mercado, hai postos de comida, bueno, un pouco de todo. E logo, de noite, despois da representación da queimada, teremos a Maneiro, a banda de Elías, que é unha banda homenaxe aos Suaves, e para rematar a festa, a DJ Conxuro.
0: Uh-huh. Bueno, non está mal, actuacións moi interesantes. Por certo, onde van ter lugar esas actuacións?
1: Na Praza do Souto. Uh-huh. No centro do pueblo.
0: Oye, achegase moita xente a Cervo tradicionalmente. Bueno, xa dicíamos antes na queimada que podía haber 7.000 persoas, pero ao longo do día as outras actividades tamén contan con moita participación.
1: Sí, achegase moita xente a ver os postos, a comer por ali con, bueno, pues, familia e amigos. Sí que hai moita xente durante o día.
0: Oye, e quen é o bruxo do conxuro?
1: Juan.
0: Forma parte da asociación Airiños do Xunco ou...
1: Sí, leva moitos anos participando, sendo socio, e un máis.
0: Oye, dicíaste que acaba unha queimada e xa empezades a traballar na seguinte. Para unha asociación como Airiños do Xunco, imagino que supón tamén un esforzo, non? Poder poñer ano tras ano en pé unha celebración como esta.
1: Sí, sí que supón un esforzo, porque ao final non só facemos a queimada, tamén, bueno, con outra asociación facemos a festa do ovo frito, son moitas moitas cousas que ao final, bueno, pues levan moito tempo, aínda que parezca que non, así que supón un gran esforzo.
0: O certo é que ese tipo de traballos que se fan para dinamizar a vida nas vilas, o que ti diste, teñen moito esforzo detrás, que non se ve, pero bueno, que está aí, non hai que dedicarlle horas, horas a maiores, pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: Pues son las 11:20 y nos vamos a acercar ahora a los montes gallegos. Leíamos esta semana en las páginas de La Voz que 60 personas vigilan los montes de Vigo. Los comuneros alertan del peligro de las fincas abandonadas junto a viviendas, y máxime cuando estamos viviendo un verano sequísimo. Bueno, pues vamos a hablar aquí en Voces de Verano con Uxío González, que es uno de esos vigilantes de los montes, es el presidente de los comuneros de Vigo. ¿Qué tal, Uxío? Muy buenos días.
1: Buenos días, Olga.
0: Bueno, contenos, ainda que xa o estamos vendo tamén, pero con un verán tan caluroso e tan seco como este, ¿cal é a situación dos montes non só en Vigo, senón en toda Galicia?
1: Bueno, pues a ver, este ano, afortunadamente, de momento, y con respecto ao resto de España, non?
0: Sí.
1: Que a verdade é que dá medo, porque por primeira vez na historia temos algún lume que superou os 50.000 hectáreas, que é unha barbaridade, ¿verdad? Y eso, a verdade, que nos enche de preocupación. E aínda que aquí, pois este ano vai máis ou menos ben, basicamente gracias a que hai humedade alta e o vento non é moi forte, e polo tanto o risco de incendio está un pouco limitado, pero a verdade é que preocupación moita.
0: Evidentemente, non é para menos. Por que acumulación de maleza seca nas fincas abandonadas ou de propietarios descoñecidos xunto a vivendas representa o maior perigo en zonas como, por exemplo, do seu ámbito, como Saiáns, como Freixo ou como Fragoselo?
1: Sí, a ver, efectivamente, entre Saiáns e Teix, que son casi 40 kilómetros de longitude, e desgraciadamente pegadas vivendas, o que máis hai son propiedades privadas, moitas delas en estado de abandono, porque os propietarios están fora, porque non sabe de quen son, porque por mil cuestións, non? E esa verdade é que, bueno, pois en eses 40 kilómetros temos miles de vivendas, temos institutos, colegios, pabellóns, polígonos industriais. Que decir, y están, que decir, vendo tal e como ven a situación con grandes lumes, pois está en verdadeiro estado de peligro, non? E a xente, bueno, pois evidentemente ten medo, e temos que as administracións públicas e os que, bueno, traballamos un pouco en isto, temos que ir tomando medidas encamiñadas a tranquilizar a xente e a ver que, de que maneira, en caso de echar un lume, pois tamén que teñen que facer, non? Uh-huh. Para poder, bueno, que o risco, hai que recordar que en Almería falleceron 14 personas,
0: sí,
1: e básicamente foi por non estar preparadas e non estar a xente formada.
0: Uxío, eu sei que esta pregunta ten difícil resposta, pero quen deberá asumir o coste de manter limpas as franxas de protección de 50 metros arredor das vivendas, segundo a mancomunidade?
1: En realidad a Xunta de Galicia, pois a verdad que lle meteu un embolado a todos os concellos galegos, non? Dicendo que os responsables subsidiarios son os concellos. Pero na realidad tamén é insusto que sean os propietarios que teñan que afrontar ese custo, porque, bueno, ti tes unha parcela ali, foron construíron xa ao lado dela, e agora tes obriga de teles 50 metros limpios cada 31 de maio. Cando, a verdad, a veces hai vivendas que dentro da súa finca teñen en peor estado co que reclaman que este fora, non? E entón, en Cataluña xa deron pasos encamiñados a mutualizar ese custo, e que non sean só os propietarios, senón que sean, xa que é un ben común para todo o mundo, pois que sea un gasto que se mutualice entre as administracións e o propio propietario, evidentemente.
0: Bueno, pois a ver se aquí a cousa vai tamén polo mesmo camiño. Quería preguntar...
1: Estamos traballando en esas líneas coa Xunta para poder adoptar medidas como en Cataluña.
0: E como están organizadas as cerca de 60 persoas que patrullan o monte?
1: Aí son dúas partes. Unha parte son os traballadores que temos contratado na Mancomunidade de Montes, que son 30 e algo personas, entre o convenio coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, o Plan de Emprego do Concello de Vigo e o personal propio que teñen contratado esas comunidades. somos máis de 30 personas, en total coas dúas comunidades 40. E depois estamos entre 15 e 20 personas que organizamos os voluntarios, basicamente, que son os que patrullamos co programa Ollos no Monte, que foi algo que se puso en marcha o ano pasado no Baixo Miño e que nos copiamos,
0: sí.
1: E que o que se trata, bueno, pois é de facer cando os días son de risco alto de extremo ou de extremo de incendios, pois facer patrullas e vixiancias en distintas zonas da cidade, basicamente en altos, e para, bueno, en caso de detectar algún comenzo, porque o que é evidente e xa está demostrado é que o lume o que hai que atacarlo canto antes. Canto Eso. Antes o ataques, pois evidentemente menos dano se forma.
0: E además hai que ter ainda máis cuidado e máis precaución da que se tiña, porque tamén vemos que os lumes de agora son moi diferentes aos de antes, non? Vemos, pasou aquí o verán pasado e o vimos tamén, estamos vendo este verán no resto de España, non? Que son moito máis voraces, sí, sí. Moito máis difíciles de atallar, moito máis impredecibles.
1: Efectivamente, a ver, a cuestión cambiou moito. Na charla que demos a principios de mes en Matamá para ir formando a xente e que temos organizado a partir de setembro, temos a varias visitas por asociacións e comunidades de montes para dar charlas encaminhadas a formar a xente. O axente forestal que deu a charla, por exemplo, piñeu exemplo de hai 20 anos, cando había un lume cerca dunha vila ou dun pobo, eles decían que o flanco que iba hacia as casas, que se non corría peligro. Porque, claro, efectivamente, hai 20 anos estaban as fincas todas traballadas, claro. Limpias, tal. Entón, ese flanco para eles non era peligroso porque iba a parar antes, xa, de veras. Agora, 20 anos despois, efectivamente, totalmente o contrario. Cando hai un lume e hai varios flancos, o que lles dá pánico é o flanco que vai a hacer vivendas, porque como está todo en estado de as fincas, están todas en traballar, cheas de maleza, en moitos casos, e, polo tanto, ese é o primeiro flanco que teñen que actuar. E por eso está habendo lumes de tantas miles de hectáreas, básicamente polo abandono rural.
0: Pois, Uxío, moitísimas gracias por atendernos. Foi un placer falar con vostede.
1: Moi ben, pois gracias a vos.
0: Cruzamos os dedos para que a situación siga igual de tranquila que está sendo a todo agora.
1: Sí, onte choveu un megalliño, pero a verdade é que iso é agua bendita. E para a semana parece ser que vai a chover tamén durante máis ou menos esta semana. Pois iso é un ben, pero ben que nos fai falta.
0: Efectivamente. Pois moitas grazas, Uxío.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdos.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
6: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
7: ¿Un nuevo?
6: Sí, o contenedor marrón, en lo que botamos los restos de comida. ¿E conto un segredo?
7: Sí, sí.
6: ¿E un contenedor mágico?
7: ¿Mágico?
6: Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
7: ¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
6: Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
8: Pues al ritmo de Paso Doble de San Roque, nos vamos a las fiestas de San Roque de Vilagarcía, unas fiestas que arrancaban el pasado 14 de agosto y que además este año es un tanto especial, porque se cumplen 20 años desde que San Roque fue declarada fiesta de interés turístico nacional. Ya hablamos aquí a lo largo de estas semanas, de estos días, de esas fiestas, de la fiesta del agua, hablamos del pregón de Xavier Fortes, y queremos hacer balance con la concejala de Cultura de lo que dieron de sí las fiestas hasta ahora y de estos tres días que nos quedan por delante. Hoy, sin ir más lejos, concierto de Chenoa en el Parque de Xunqueira. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Sonia Outón, que es concejala de Cultura de Vilagarcía. ¿Qué tal, concelleira? Muy buen día.
9: Hola, muy buen día.
8: Bueno, ¿qué balance facemos a teo de agora do que deron de sí as festas?
9: Pues a verdad que un balance positivo. A Festa da Auga, que foi xa o fin de semana pasado, A verdad que foi moi, moi multitudinaria, pero sin ningún tipo de incidencia. Tuvemos, además, un día de muchísimo calor, que apetecía muchísimo mollarse, ¿no? Que eso é un elemento moi importante. E nada, con os concertos no Parque da Xunqueira, o Fetaclan, que tamén xa arrancou luns con moitos seguidores de público. E agora, bueno, pues entrando xa na recta final, de cara a esta fin de semana, tuvemos que ir na fase de aí un aplazamento para o domingo, porque temos previsión de chuvia en principio, sí. E bueno, o desfile de carrozas o vimos aplazar para o día 30, para o domingo seguinte. E nada, pues o seco concerto de Chenoa no Parque tamén esperamos así moita afluencia, e o esperado combate naval, que para despois da festa da Auga, pues a segunda cita máis multitudinaria das festas de San Roque, na playa da Concha Compostela, e o tempo sí que nos vai a respetar, e poderemos desenvolver o combate naval sin tampouco ninguna incidencia.
8: O combate naval mañá sábado ás 12 da noite, non?
9: Ás 12 da noite, sí. Uh-huh.
8: Dicía eu que este ano se cumplen 20 anos da declaración como festa de interese turístico nacional. Que supuxo isto para Vila García?
9: Bueno, pues un recoñecemento primeiro a unha festa moi importante, unha das festas máis importantes de Galicia, que pois eso, pola súa afluencia dura 10 días, a máis unhas festas longas, ten moito impacto na cidade e que ten unha capacidade de atracción turismo pues moi importante, ¿no? Uh-huh. Non todas as festas teñen este distintivo, e bueno, tamén algo que hai que manter no tempo, ¿no? Porque bueno, hai que unha vez que o cadras tamén tens que ter esa marca de calidade, ¿no? Cuidala ben e mantela ao longo do tempo. E eso, bueno, foi o que pretendemos hacer nos últimos anos. Aparte do combate a festa d'agua, pues nos últimos anos tamén o Festa Clown, outra marca que está moi asociada a estes días, intenta mellorar, bueno, pues e que a festa e o bo rollo pues, se contase nestes días e que siga sendo pues unha referencia en toda Galicia, claro.
8: O Festa Clown que remata mañá día 22, non?
9: Non remata, sí, son 6 días, dende o lunes ata o sábado, 6 días de festas, e aparte da enllada moita vida a rúa, ¿no? Porque sí, ten actuacións pola mañá, pola tarde, pola noite, ese ambiente festivo, creo que está moi ben representado en Festa Clown, porque se ve todo fora, e son familias, e ininterrumpidamente, non casi, pues moito ambiente pola rúa.
8: Bueno, hai milleiros de persoas que pasan por Vila García durante as súas festas. Eu tamén quería preguntarlle como se prepara tamén o dispositivo de seguridade, de logística para unhas festas como estas e despois para momentos puntuais como, por exemplo, pois, ese combate naval de mañá.
9: Pois con moita planificación, moita antelación, a verdade que o combate naval, ademais, bueno, como se desenvolve en terrenos da autoridade portuaria, necesitamos coordinarnos con moitas administracións, caso de delegación do goberno, con todas as forzas e corpos de seguridade. Temos un gran dispositivo de seguridade cun posto de mando avanzado na propia playa para que, bueno, todo discurra, incluso con drones vigilando a zona. A verdade que un dispositivo, bueno, pues moi potente, pero que está moi ben traballado xa de moitos anos e que funciona a perfección para que todo desenvolva con moita xente de forma multitudinaria, pero sin incidentes, e o mismo que afecta a agua. Pues tamén hai un posto de mando avanzado vixiando a cidade, pues para que calquera incidencia que poda surgir pues se poda atender moi rapidamente, e o resto da xente que está, ¿no? Pues 35.000 personas, os datos iniciais que contamos, a ver se os confirmamos ca telefonía móvil, que son os datos que son moito máis certeros, aí hai pouca marxa ao erro. E claro, pues manejar estas multitudinarias, estas actividades tanto multitudinarias, a verdad que asentos logísticos sería de todo un reto, pero bueno, por ahora non tivemos ninguna incidencia, o mismo co servizo de limpeza, ¿no? Tamén hai que hacer pues un reforzos moi importantes nos operativos de limpeza. Pero bueno, é a outra parte, non así logística, máis operativa da festa que non se ve, pero que é tan importante como a outra, non? Como a lúdica, como os concertos, as actividades, porque é unha cousa, non se pode desenvolver a outra.
8: Concelleira, este ano, ademais, así, de xeito involuntario, as festas vas estirar por eso que nos comentaba, non? Por lo feito de que o desfile de carrozas vai ter lugar o día 30. O ano pasado, tiveron cifras de récords, non, no desfile de carrozas, máis de 330.000 persoas.
9: Sí, tuvemos, sí, esas son as cifras de todos os días de festa, de todos os días de festa, tuvemos, que calculamos esas 330.000 personas aproximadamente, e este ano, bueno, pues, cando remate todo isto, pues, teremos eses datos. É certo que en Vila García temos un epílogo xa na semana seguinte a festa que é a Noite América, que tamén é unha actividade que funciona moi ben, que ponemos unhas payosas ao longo de distintas rúas de Vila García polo centro e se sirven pois distintas tapas e ao final ás 12 pois, se fai o conxuro, repartimos caimada, unhas rosquillas e máis un día pois, tamén con música, moi, moi divertida, xente ben vestida de, pois, de meiga, sí. Así un pouco temático e este ano pois, se lle vai a sumar tamén ese fin de semana as carrozas, non? Porque non te meia o sábado e as carrozas pois, serán o domingo e teremos aí un epílogo importante a finales de mes tamén.
8: Bueno, mentre tanto, ir abrindo boca hoxe con ese concerto de Chenoa. Non sei se vostede é fan desta artista.
9: Eu, mira, os artistas gustanme de todos, por eso se elixen, porque teñen algo, e sobre todo porque teñen carreiras, pues neste caso, por exemplo, moi consolidadas. Sí. Xa non está, non foi nun momento profesional moi bo, non? Sale moito na televisión, onde hago as campanadas. Todo mundo sabe quen é Chenoa. Cando un artista leva 25 anos en escena, é por algo, non? Cando non eres flor del día no mundo da música, é por algo, pero tamén tuvemos onte mesmo a Barry B, que é un rapaz pues, que está empezando a súa carreira, pero que tuvo tamén un gran concerto así con moita enerxía, orientado igual un pouco máis a xente máis nova, dende en Jures, tamén temos aí a escena galega potentísima que queremos que este presente, Márquez Ramone, pues ese mito do rock tamén estuvo aquí presente. Para nós todos os artistas son importantes e o que queremos é ter pues, ese equilibrio, ¿no? De que haya un poquinho de oferta para, pues, para todas as edades e para todo tipo de gustos, pero sempre o artista é un bo artista, ten unha calidad que non é cuestionable, non? Eso sí que é un requisito que se pedimos a todos os que venen e que son contratados.
8: Concelleira, pregunto a todos os concelleiros de Festas e Cultura, é difícil montar hoxendía un programa traendo artistas de primeira calidade, como, por exemplo, pues eso, Chenoa, como estábamos falando agora, cando hai tantos festivais repartidos ao longo e ancho de toda Galicia, conseguir que veñan á festa é difícil.
9: Pois sí, cada vez é máis difícil, non? Sí. Hai que recoñecelo, que hai 10 anos ou hai 15 anos a oferta no verano nesta zona non era tan elevada. Ahora hai prácticamente un festival en cada municipio de Galicia. Sí. Entón, bueno, digamos que a oferta está moi, moi, moi, moi presente ao longo de todo o verán e antes, pois, igual só había as festas, non? E non había nada máis. Ahora hai pues, as festas, festivais. É certo que isto tamén provocou unha subida dos precios no sector musical impresionante, especialmente desde a pandemia, pois, hai artistas que duplicaron o seu caché ou incluso máis. Co cal, bueno, pois, claro que dificulta, porque os orzamentos municipais non se duplicaron, non? Entonces, bueno, pero sí que sempre encontras alguna proposta que sabes que vaya a funcionar aquí. Aparte temos un parque de Xunguera, unha plaza grande, que ven 5.000 personas.
8: Sí, sí.
9: Y bueno, pues por ahora seguimos encontrando artistas que nos funcionan bien, pero certamente sí que cada ano é máis difícil.
8: Por certo, quería aproveitar tamén para felicitala por ese, ese cartel recuperado este ano para a festa o Perro de San Roque, non? E ese lema, hai can, hai festa, que me encanta, de verdade. Para ver, sei moi bo.
9: Sempre intentamos xogar así con esos dobles sentidos, non? E aparte, aquí nos chaman os ingleses. Sí. Entonces utilizamos moitas veces así estos lemas con doble sentido, moi gracias.
8: Pois pues a verdade é que está moi ben. Bueno, e estamos a punto de pechar as festas patronais, pero non perdemos de vista que no mes de setembro temos en Vilaxoán Revenidas, que tamén é outro evento importante para a zona, non?
9: Sin duda. Ainda en setembro temos ainda dous festivais en Vila García, un en Carril, o primeiro fin de semana de setembro, que é o Ameixa Rock, e despois temos o seguinte fin de semana, efectivamente, Revenidas, que é un festival tamén moi grande, moi importante, que ven moita xente, pois con os mellores grupos así de música, con pegada, chaman o Festival das Linguas, porque hai presentes en grupos de moitos países e tal, e tamén sempre tendo pues, aos grupos galegos como Bandeira e mira o que está pasando da música galega, ¿no? Que está tan en auxe e estes festivais seguro que tamén tuveron moito que ver, ¿no? En que se mantuvera a escena e que fora cada vez máis arriba e xente moza está moi moi enganchada con este tipo de música e a verdad que estamos moi moi contentos.
8: Pois Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vila García, moitísimas grazas por facernos un oco esta mañá e que o fin de festa sexa un éxito.
9: Eso esperemos. Aquí, o combate naval, a todas las otras que quieran bien, la playa da Concha Compostela, un areal inmenso, y seguro que hay espacio para todos. Aquí vos esperamos.
8: Pues muchas gracias, concelleira. Muy buen día.
9: Nada. Un saludo, una aperta.
8: Chao. Chao, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
4: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes, porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandí? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

0: Se chove, que chova. Pero,
1: ¿e se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Continuamos en la tarde y estuve, vamos hasta Foz, allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están las tardes por ahí?
1: Bueno, está nublada.
0: Está nubladiñas. Bueno, pero no hay mucho frío, ¿no, Fernando?
1: No, bueno, algo fresco está, está, está.
0: Bueno, pues hay que moverse para entrar en calor.
1: Bueno, vamos a la currollo.
0: Veña, ¿qué te ponemos?
1: Es de Sia, Chandalier.
0: ¿Sia?
1: Sí.
0: Bueno, pues ponemos a Sia, estupendo. ¿Para qué ña quieres dedicar?
1: Pues para Nandi, para Gloria, para tus oyentes y para vos.
0: Estupendo, pues una aperta enorme a disfrutar moito tamén de Gloria e de Nandi. Mándalle unha aperta garimosa para el tamén, vale?
1: De acuerdo.
0: Que non os coitamos hoxe.
1: No, pues está aquí sentado ao meu lado.
0: Está acomodadiño, mira que ben.
1: Home non, bueno, ten el boa duda.
0: Ai, mira, pois vouche facer traballar agora, Fernando. Porque ti, mira, Nandi está aí sentado. Descríbeme a Nandi, é de caza, non me dixeche?
1: Si, sí, é cruce.
0: Que ten as orellas largas.
1: No, é un cruce de Beagle con Setter.
0: Claro, eso me dixeras. Entón terá as orellas para baixo, non?
1: Sí.
0: E de que color é?
1: Marrón blanco.
0: Marrón e máis blanco, que bonito. E ten o pelo curto ou o pelo largo?
1: Curto.
0: Que lindo, Nandi.
1: É tirando así a Beagle, pero o que pasa é que é un poquinho máis alto, e as patas un pouco, porque, claro, como cruce...
0: Claro, non chega a ser alto como un Setter, claro.
1: Exactamente.
0: É medianiño.
1: Sabes que os Beagle son máis baixos, teñen as orellas máis largas.
0: Sí. Só entero o lombo máis negro, as orellas marróns, o peito medio blanco.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: As patas máis cortas e máis fuertes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Entón, como é cruce entre Beagle e Setter, pois pues, entón ten as patas, pero xa ao Setter.
0: E non ten as orellas así rizadiñas, ten as lisas como o Beagle.
1: Exactamente, pero cortiñas.
0: Cortiñas, mira que guapo, Nandi. Que hoxe está tranquilo, que sempre nos saluda ladrando. Hoxe está aí, seguro que está esperando que lle des algunha chuche ou algo, eh?
1: No, yo, hoxe cando fomos a Magloria, que solemos ir aos lunes ou aos viernes para ter a compra da semana, a veces sabes o primeiro que fai el.
0: Que fai?
1: En canto salimos do super, sabes o que fai? Bota a man... Bota a cabeza na bolsa, é o que colle a bolsa das chuches e... Ala, vámonos. Así que non.
0: Xa sabe que hai compra para él, non?
1: Si, sí, él polo menos axuda algo. Oh.
0: Está ben, o del xa o colle, non fai falta que carretedes vos. Moi ben, moi ben.
1: No.
0: E ademais de olfato vai ben, seguro, seguro.
1: Home, claro, o ter os dous olfatos, imagínate.
0: Home, sí, sí, eso é tremendo, que ben, que ben. Él non te perde, a ti non te perde, non hai problema.
1: No, no, no, él colle a súa bolsa... Sube po coche, hasta logo.
0: Que lindo. Pois a disfrutalo moito, vale, unha aperta enorme. Gracias, Fernando.
1: Venga, igualmente.
0: Chao, chao.

0: Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Te digo, buenas
0: noches.
1: ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchando vos. Muy bien.
1: Bueno, pues me invito para todas. para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues es verdad que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando un actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? O a preguntar do por exemplo, do acusador ou do fiscal ou do abogado da outra sí. parte que é o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a
0: sí.
1: que ten presentado unha denuncia, non? Pois uh-huh. contra un mal comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira uh-huh. ao servicio, non? Bueno, pois sí. cubierta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir uh-huh. moitas veces cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo xa das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de fora, dicen, bueno, pois oíanse expresións destas como que daban asco, non? Quero decir así. Siempre por ese mismo motivo, ¿no?

0: da gastronomía e a arte.
1: Mira, é que aquel home cando facía as tartas facíalles un dibujo por riba que dices tú, ai, mi madre, pero esta tarta parece que é un pecado comela co boa pinta que ten, o ben que está dibujada, parece que é un pecado comela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, pues, volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos. Ai, ves, ves, wow, comida que leva a vida probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta. E non nos o fillo, muller, cando ven sempre ven traer unha tarta feita por ele na casa, De queixo, de chocolate, de non sei que. Ai, riquísima, claro. A min dame no pau, porque eu, o que sexa tartas e cousas desas, de maravilla. Pero sí que hai verdadeiros artistas, Aquí en Ferrol hai unha pastelería, non vamos a decir o nome, que non vamos a fazer propaganda, pero se dís, comprei pasteles, xa está. Xa. Xa te aceptan, xa van dicir que son vos. Sí. Moi ben, moi ben. Entonces, é o que hai. É como mesmo desexarlles a todos feliz fin de semana.
0: Igualmente.
1: Cuídense moito todos para o domingo, cando pases lista que esteñamos todos aquí.
0: Pois adiante, esa é a idea. Esa idea.
1: Si
0: de seguir falando e seguir contándonos.
1: Se alguén se apunta que non te hemos reconocido, que diga o nome que aceptamos tranquilamente.
0: Sí, por favor. E seguimos falando. Claro que
1: muy
0: sí.
1: Bien. Pues hala,
0: gracias por acompañarnos. Pasa de buena noche. Gracias. Chao. Un saudiño igualmente. Hasta luego, guiño. Hasta luego.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.